byokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahiya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu ittaka liba ly'abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira emiringo eyatiirweho. Emiringo eno n'ohale ogwo ittaka eryozaaliirweho gunyakusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo guno guha obugabe abakama b'ittaka kandi abanyakulikozesa kusigikira amirwa hamu n'emikore y'ekicweka eki. Baitwe ky'okusaalwa abantu abalikukira obwingi abanyakwe.